اینجا انکاره است، بخش فارسی تیاتی. امروز 12 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 21 شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیاتی. بخش اول برنامه های فارسی تویردی همه روز از ساعت 12:13 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تویردی نیز همه روز از ساعت 18:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و اما فرای توکسل 14 در وضعیت عمولی با فرکانس 11,985 مگاهرتز و سیموری 27,500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3,551 مگاهرتز و سیموری 13,333 و اپتو 32 در وضعیت عمولی با فرکانس 12,644 مگاهرتز و سیموری 22,500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار، ترکیه و عربستان سعودی در پی حمله به خط لوله نفت درباره تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. ترکیه اسناد و تصاویر آرشیو جنایات ارتش یونان در آناتولی را منتشر کرد. عربستان سعودی اعلام کرد که خط لوله شرق غرب هدف حمله‌ای قرار گرفته که از مبدأ عراق انجام شده است و پیامدهای جنگ امریکا و ایران بر صنعت جهانی نفت. اینک مشهور اخبار، در پی حملات به خط لوله نفت شرق غرب عربستان سعودی، ترکیه درباره تحولات منطقه‌ای با مقامات ریاض گفتگو کرد. به گفته منابع دیپلماتیک، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با فیصل بن فرهان آل سعود همتای سعودی خود تلفنی رایزنی نمود. در این رایزنی تلفنی به تحولات منطقه‌ای و حملات اخیر پرداخته شد. این گفتگوی تلفنی پس از آن صورت گرفت که وزارت انرژی عربستان سعودی در پی حملات روز پنجشنبه به مناطق ریاض و مدینه این خط لوله را به عنوان اقدامی احتیاطی تعطیل کرد. این تحول در ادامه توافق دفاعی مشترک مکه رخ می‌دهد که در ماه اوت میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا شده بود. این توافقنامه مقرر می‌دارد که حمله به هر یک از طرفین به منزله حمله به هر سه کشور تلقی شود. وزارت امور خارجه ترکیه روز جمعه 11 سپتامبر اسناد و تصاویر آرشیوی مربوط به جنایات ارتش یونان علیه غیر نظامی نتورک در آناتولی در جریان جنگ‌های سال 1919 تا 1922 را منتشر کرد. این وزارتخانه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اسناد موجود در آرشیو دیپلماتیک ترکیه تخریب روسها و کشتار غیر نظامیان در جریان اشغال آناتولی از سوی نیروهای یونانی و همچنین هنگام عقب نشینی آنها از این منطقه را نشان می دهد. وزارت امور خارجه ترکیه افزود این اسناد شواهدی از یک سیاست نظاممند برای تخریب در آناتولی ارائه می کند، سیاستی که به گفته این وزارتخانه در پیمان صلح لوزان در سال 1923 و گزارش های مختلف بین المللی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد اسناد و تصاویر منتشر شده از آرشیو این وزارتخانه اقدامات ارتش یونان در آناتولی طی سالهای 1919 تا 1922 را مستند می کنند. این وزارتخانه مجموعه منتشر شده را حاوی نمونه ای از کشتار غیر نظامیان ترک در روستای در نزدیک شهر بورسا توصیف کرد. عربستان سعودی اعلام کرد حمله‌ای با استفاده از پهپادها از خاک عراق علیه خط لوله نفت شرق غرب صورت گرفته است. در بیانیه وزارت امور خارجه عربستان

پولی آمده است تلاش را برای ترمیم خسارات وارده به این خط لوله که در منطقه ریاض مدینه واقع شده و هدف چندین پهپاد قرار گرفته بود در جریان است. در این بیانیه همچنین بر محکومیت شدید این حمله که منجر به جراحت و خسارت شده تاکید کردید. این بیانیه همچنین حاوی درخواستی از سوی علی الزیدی نخست وزیر عراق مبنی بر اختصاص فرصت به دولت عراق برای اتخاذ تدابیر جهت جلوگیری از حملاتی است که از خاک این کشور

0: افزایش داده است. تولید نفت خام عربستان در ماه آگوست به 6 ممیز 24 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که بر اساس داده های ارائه شده مستقیم ریاض به اوپک پایین ترین سطح گزارش شده این کشور از سال 1990 تا کنون را ثبت کرد. تولید عربستان در آگوست حدود 1.9 میلیون بشکه در روز نسبت به رقم 8.1 میلیون بشکه جولای کاهش یافت. این رقم در حالی ثبت شد که تولید نفت خام عربستان در روان 7.1 میلیون بشکه در روز بود و در جولای افزایش قابل توجهی را تجربه کرده بود. این کاهش تولید در شرایطی رخ داده است که عربستان و دیگر اعضای اوپک پلاس برای افزایش تولید در ماه آگوست برنامه ریزی کرده بودند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه 11 سپتامبر در جریان سفر به هندوستان در همایش اقتصادی سران کشوری عضو بریکس که در دهلی نو برگزار شد اظهار داشت فشارهای وارد شده بر ایران در ماه اخیر پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به مرحله بحرانی و خطرناک رسیده است. پزشکیان گفت ایران طی سالهای اخیر با تحریم‌های گسترده مواجه بوده و ایران در سالهای اخیر تحت تحریم‌های سنگینی قرار داشته است. این فشار در ماه اخیر پس از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به مرحله بحرانی و جدی رسیده است. پزشکیان در ادامه شده به پیامدهای حملات نظامی اخیر گفت این حملات در کنار خسارات انسانی و مادی بار دیگر نشان داد که امنیت اقتصادی از امنیت ملی و امنیت منطقه‌ای جدا نمی باشد. و افزود هرگاه تجارت، انرژی، زیرساخت یا نظام مالی یک کشور تحت فشار سیاسی یا نظامی قرار گیرد پیامدهای آن از مرزهای آن کشور فراتر می رود و می تواند بر ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد. رئیس جمهور ایران همچنین افزود تاب‌آوری اقتصادی بدون تنوع بخشی به شرکای تجاری منابع تأمین مالی و مسیرهای پرداخت امکان پذیر نمی باشد. به تأکید کرد بریکس باید با ایجاد ظرفیت‌های تاب‌آور برای اقتصاد کشورهای عضو و جنوب جهانی شرایطی ایجاد بکند که هیچ کشوری نتواند با انحصار یک ابزار مالی یا فناوری تجارت مشروع کشور دیگری را مختل سازد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه اعلام کرد اعزام احتمالی یگانهای نظامی اروپایی به اوکراین به معنای جنگ با روسیه خواهد بود. وی افزود ما هیچ دلیلی برای درگیری با اروپا نداریم. پوتین این سخنان را در جامعه خبرنگاران در دهلی نو جایی که برای شرکت در 18 اجلاس سران بریکس حضور داشت بیان نمود. پوتین در واکنش به پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالتی زاکسن آنهالت در آلمان گفت این نتیجه اشتباهات ساختاری غرب یا بهتر بگوییم جهانی گرایان غربی در حوزه های سیاست، امنیت و اقتصاد است. این وضعیت به طور کلی در سراسر اروپا در حال وقوع می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 11 سپتامبر طی سخنرانی در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر در پنتاگون جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را به جنگ علیه تروریسم پس از حملات 11 سپتامبر مرتبط کرد و گفت آمریکا برای پیروزی می‌جنگد. او با تاکید بر اینکه آمریکا هرگز حملات 11 سپتامبر 2001 را فراموش نخواهد کرد گفت امروز سوگند مقدسی را که 25 سال پیش به نام آنها یاد کردیم دوباره تجدید می کنیم. ما هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می جنگیم. حضور رئیس جمهور روسیه در دهلی نو برای شرکت در اجلاس بریکس همزمان با تداوم جنگ ها در اوکراین و ایران. نرندرا مودی نخست وزیر هندوستان به ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه خاطر نشان کرد. با وجود ادامه جنگ ها در اوکراین و ایران گفتگو دیپلماسی همچنان تنها مسیر بحران هاست. مودی روز جمعه در حاشیه گروه بریکس که قرار است آخر هفته برگزار شود در دهلی نو با پوتین دیدار کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نخست وزیر هندوستان رایزنی های جامعی با رئیس جمهور روسیه درباره جنبه های گوناگون مشارکت راپورتی ویژه و ممتاز هندو روسیه انجام داده است. این سخنگو

گفت رهبران پیشرفت همکاری های دو جانبه را در حوزه‌ای که کانون اصلی مشارکت پایدار هند و روسیه محسوب می شوند، از جمله تجارت، انرژی، دفاع، فضا و پیوندهای مردمی بررسی کردند. و افزود طرفین درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی مربوط به دو کشور از جمله مناقشات خاورمیانه و منطقه دریای سیاه تبادل نظر کردند. قانونی در ازبکستان برای گذار به الفبای هنسو با جهان ترک تصویب شد. قانونی در ازبکستان به تصویب رسیده است که هماهنگسازی الفبای ازبکی مبتنی بر خط لاتین با الفبای مشترک رایج در جهان ترک را الزامی می‌سازد. کوشاتزولو مسئول روابط با کشورهای ترک زبان در حزب عدالت و توسعه اصرار داشت که قانون تصویب شده در ازبکستان برای این گذار از اهمیت بسزایی برای جهان ترک برخوردار است. در جریان 19 نشست مجمع عمومی سنای ازبکستان، لایحه مربوط به الفبای که پیشتر در تاریخ 7 جولای توسط مجلس قانونگذاری پارلمان بررسی و به سنا ارجاع شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت. و قزاقستان و ترکیه توافقنامه‌ای را در زمینه بازپذیرش امضا کردند. قزاقستان و ترکیه توافقنامه‌ای را برای بازگرداندن افرادی که بدون مجوز قانونی در قلمرو هر یک از دو کشور حضور دارند امضا کردند. مصطفی چیفچی وزیر کشور ترکیه که برای شرکت در 3 نشست وزرای کشور سازمان کشورهای ترک به قزاقستان سفر کرده بود، پس از بازدید از شهر آستانه به شهر ترکستان نیز سفر کرد. چیفچی در جریان این سفر از آرامگاه خواجه احمد یسوی و دانشگاه احمد یسوی بازدید کرد و با وزیر کشور قزاقستان نیز دیدار گفتگو نمود. محور اصلی این دیدار تقویت همکاری میان نهادهای انتظامی و مجری قانون دو کشور بود. در این گفتگوها به طور مشخص به موضوعاتی همچون مبارزه با جرایم فراملی و سایبری، عملیات جستجو، امنیت حوزه مهاجرت، آموزش کارکنان و همکاری مستقیم میان واحدهای زیربط پرداخته شد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم.

اینجا انقره است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به دو ترانه با صدای فوندارار و امره آلتو جلب می‌کنیم.

دروازه شفقت دارالعجزه، دژ مهر و رحمتی فراتر از دین، زبان و نژاد. سال 1895 میلادی، در تپه های خلوت و دور افتاده اوکمیدانی آن روزگار، بنایی که با مرمر و آجر سر برمی آورد. اینجا نه کاخ بود و نه پادگان، اینجا آخرین پناهگاه درماندگان، بی کسان و کسانی بود که دیگر هیچ تکیگاهی برای ادامه زندگی نداشتند. نامش گویای همه چیز بود، دارالعجزه، یعنی خانه ناتوانان. اما ناتوانی در اینجا به معنای کم بود یا کاستی نبود. این افراد امانت‌های مقدسی بودند که باید با مهر و شفقت دولت و ملت در آغوش گرفته می‌شدند. امروز درباره آن ساختمان نیکی عظیمی سخن می‌گوییم که سلطان عبدالحمید دوم دین، زبان، نژاد و مذهب را پشت درهای آن گذاشته بود. پروژه عظیم و بی‌نظیر از شفقت که در جهان نمونه‌ای مشابه نداشت. اگر آماده اید از آن دری وارد می‌شویم که در آن کرامت انسانی به یک معبد تبدیل شده بود. داستان تأسیس دارالعجزه به دراماتیک ترین سالهای امپراتوری عثمانی، یعنی به دوره پس از جنگ عثمانی و روسیه در سالهای 1877 و 1878 میلادی که به جنگ 93 معروف است، باز می گردد.

بعد از جنگ موج مهاجرانی که از بالکان و قفقاز به سوی استانبول سرازیر شده بودند، بی خانمانهایی که در خیابانها می خوابیدند و کودکان بی سرپرست خواب را از چشمان سلطان عبدالحمید دوم ربوده بودند. پادشاه تنها به دنبال ساختن یک سرپناه نبود. او رویای ساختن مجموعه عظیم را در سر داشت که بیمارستان، کارگاه و عبادتگاه داشته باشد و بتواند از انسانها حمایت کرده و زندگی آنها را حفظ کند. برای این منظور اقمیدانی امروزی انتخاب شد. آگوب کاراهیساریان و گروهی از معماران به عنوان معماران پروژه منصوب شدند. این بنا که در زمینی به وسعت 27 هزار متر مربع گسترده شده بود، در سال 1892 میلادی پیریزی شد و در سال 1895 به پایان رسید و به شاهکاری تبدیل شد که معماری مدرن را با ظرافت عثمانی در هم آمیخته بود. دارالعجزه فقط یک مرکز نگهداری نبود، بلکه شهری کوچک و خودکفا بود که نانوایی، حمام، رختشویی و حتی کارگاه‌های صنایع دستی با هدف توانبخشی در آن فعالیت می‌کردند. اما هزینه ساخت این مجموعه عظیم از کجا تأمین می‌شد؟ راز این که دارالعجزه را به اوج روحیه وقف تبدیل کرد دقیقاً همینجا نهفته است. این مؤسسه فراتر از کمک‌های خزانه دولتی یعنی خزانه خاصه، با فداکاری شخص سلطان عبدالحمید و مردم ساخته شد. سلطان عبدالحمید برای آغاز این پروژه دستور داد وسایل شخصی خود در کاخ، گلدان‌های ارزشمند و عتیقه‌هایش را بفروشند و نخستین سرمایه پروژه را فراهم کنند. این اقدام پادشاه مانند یک گلوله برفی بزرگتر و بزرگتر شد و همه از رجال دولت گرفته تا مردم عادی به این مسابقه خیر پیوستند. یکی یک سکه طلا فرستاد و دیگری زمینی را وقف کرد. برای تأمین هزینه‌های مؤسسه نیز مغازه‌ها و زمین‌هایی در نقاط مختلف استانبول و حتی بخشی از عوارض مجوزهای فروش مشروبات الکلی و تنباکو در آن دوران به این وقف اختصاص داده شد. دارالعجزه با لقمه‌های حلالی که ملت از جیب و وجدان خود برای این کار خیر کنار گذاشته بودند سر برآورد.

بزرگترین و منحصر به فردترین ویژگی دارالعجز در جهان در مرکز حیات آن پنهان است. سلطان عبدالحمید هنگام ساخت این مجموعه دستوری داد که در تاریخ ماندگار شده است. هر انسانی که به اینجا پناه می آورد باید با ایمان و اعتقاد خود تسلی یابد. به همین دلیل در حیات دارالعجز مسجد، کلیسا و کنیسه در کنار یکدیگر و در یک مجموعه ساخته شدند. اینجا نخستین مؤسسه‌ای در جهان بود که به دست دولت ساخته شد و عبادتگاه‌های سه دین آسمانی را در یک باغ گرد هم آورد. یک پدر بزرگ مسلمان و یک پیرزن ارمنی، یک مرد یهودی و یک مادر بزرگ یونانی در همان حیاط در کنار یکدیگر استراحت می کردند و نان خود را با هم قسمت می کردند. این تصویر اوج مرتبه انسانی نظام ملت‌ها و تمدن وقف در امپراتوری عثمانی بود. در اینجا از هیچ کس درباره دین، زبان یا نژادش پرسیده نمی‌شد و هر کس تنها به این دلیل که انسان بود مورد احترام و تکریم قرار می‌گرفت.

زندگی درون این مؤسسه نیز به همان اندازه تأمل برانگیز بود. برای آنکه ساکنان بیکار نمانند و افسردگی نگیرند، در کارگاه‌هایی که در دارالعجزه برپا شده بود، فرش بافته می‌شد، جارو ساخته می‌شد و خیاطی آموزش داده می‌شد. این همان چیزی بود که پزشکی مدرن امروز آن را کاردرمانی می‌نامد، روشی که دارالعجزه حدود 130 سال پیش آن را به کار می‌گرفت. دارالعجزه از روز تأسیس تا امروز آغوش خود را به روی بیش از 70,000 انسان گشوده است که حدود 30,000 نفر از آنان کودک بودند. امروز نیز دارالعجزه همچنان با وفاداری به همان اساسنامه وقف اولیه به خدمت خود ادامه می دهد. مهر هلال و ستاره‌ای که بر فراز در آن نقش بسته، در حقیقت مهر کرامت انسانی است. اگر روزی گذرتان به استانبول، منطقه شیشلی و اقمیدان افتاد، از آن در وارد شوید. در راهروهای مرمری آنجا تنها تاریخ را نخواهید دید، بلکه شعله‌ای خاموش نشدنی از مهر و شفقت را نیز خواهید دید. زیرا دارالعجزه در این سرزمین نام و مکان کسی که بی کسان را پناه می دهد می باشد. دارالعجزه فقط آخرین ایستگاه زندگی نبود، برای بسیاری از کودکان نقطه آغاز بود. بخش کودکان شامل شیرخوارگان و کودکان بزرگتر یکی از پرجنب و جوشترین و امیدبخشترین بخش‌های این مؤسسه بود. کودکانی که در اینجا رشد می‌کردند تحت حمایت دولت با هنر و زندگی آشنا می‌شدند و برای ورود به جامعه آماده می‌شدند. کارگاه‌های فرش، بافندگی و صنایع دستی که در دارالعجزه تأسیس شده بودند، برای کودکانی که در آنجا پرورش می‌یافتند، به نوعی نقش هنرستان و مدرسه فنی و حرفه‌ای را ایفا می‌کردند. منابع تاریخی نوشتند که پس از اعلام جمهوری ترکیه، بسیاری از جوانانی که در این کارگاه‌ها آموزش دیده بودند، در کارگاه‌های مشهور فرش و نساجی استانبول به عنوان مربی حرفه‌ای و طراح مشغول به کار شدند. دارالعجزه فقط انسان‌ها را پرورش نمی‌داد. گاهی پس از آن که آنان به استعداد و توانایی دست می‌یافتند، برای استعدادهای بزرگی که زندگی پرتلاطم خستشان کرده بود نیز به بندری امن تبدیل می‌شد. دارالعجزه اگرچه نام خود را از واژه عجز گرفته است، اما در حقیقت با انسانهایی که پرورش داد و از آنان محافظت کرد، به مرکز کرامت و اراده تبدیل شد. در پرتو وجدان و روشنایی تاریخ بمانید. دستی به یاری دراز می شود، زندگی تغییر می کند و داستان درست از همان لحظه کامل می شود. هفته آینده در میراث همدلی دوباره با شما دیدار خواهیم کرد. خدا نگهدار. میراث همدلی.

اینجا آنکارا است رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون توجه شما را به دو ترانه با صدای سزن اکسو و مصطفی ججلی جلب می‌کنیم.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: شنوندگان عزیز، یکی از عادی ترین واقعیت های زندگی روزمره ما این است که هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است. وقتی به تلفن همراهمان نگاه می‌کنیم، برنامه جلساتمان را تنظیم می‌کنیم یا منتظر اتوبوس می‌مانیم، معمولاً این سیستم را زیر سوال نمی‌بریم. اما آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟ چرا مثلاً یک ساعت 100 دقیقه نیست و دقیقاً 60 دقیقه است؟ داستان پشت این موضوع به هزاران سال پیش باز می‌گردد. در برنامه فراخبر امروز ببینیم که چرا هر ساعت 60 دقیقه است. سیستم عددی که امروز استفاده

می‌کنیم تا حد زیادی بر پایه نظام دهدهی است. مهمترین دلیل آن این است که انسان‌ها در طول تاریخ با استفاده از ده انگشت خود شمارش را یاد گرفتند. اما سیستمی که برای اندازه‌گیری زمان استفاده می‌کنیم دهدهی نیست، بلکه یک نظام شصتایی است. ریشه این سنت به حدود 4000 سال پیش به سومری‌های باز می‌گردد که در بین النهرین زندگی می‌کردند و بعدها بابلی‌ها دانش و دستاوردهای آنان را توسعه دادند. مورخان معتقدند بابلی‌ها عدد 60 را به طور ویژه‌ای ترجیح می‌دادند، زیرا 60 از نظر ریاضی عددی بسیار پرکاربرد است. این عدد به طور کامل بر 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 و 30 بخش پذیر است. این ویژگی انجام محاسبات با کسرها را بسیار آسان‌تر می‌کرد. این سیستم به ویژه در محاسبات مربوط به نجوم، هندسه و تجارت مزیت بزرگی ایجاد می‌کرد و به همین دلیل در طول قرن‌ها توسط تمدن‌های مختلف نیز پذیرفته شد. بابلی‌ها هنگام مطالعه آسمان دایره را به 360 درجه تقسیم کردند. بعدها اخترشناسان یونانی این سیستم را توسعه دادند و هر درجه را به 60 قسمت و هر یک از این قسمت‌ها را نیز دوباره به 60 بخش کوچکتر تقسیم کردند. در واقع مفاهیم دقیقه و ثانیه که امروزه استفاده می‌کنیم ابتدا در اندازه‌گیری زاویه‌ها به وجود آمدند. با پیشرفت ساعت‌های مکانیکی در اواخر قرون وسطا این مفاهیم به اندازه‌گیری زمان نیز منتقل شدند و معنایی را که امروز می‌شناسیم به دست آوردند. اما چرا یک شبانه روز 24 ساعت است؟ ریشه این موضوع به مصر باستان باز می‌گردد. مصریان روز و شب را به بخش‌های 12 گانه تقسیم می‌کردند. به این ترتیب یک شبانه روز در مجموع از 24 بخش تشکیل می‌شد. در دوره‌های نخست طول این ساعت‌ها با توجه به فصل‌های سال تغییر می‌کرد، اما با پیشرفت علم و فناوری مفهوم ساعت‌های دارای طول برابر پذیرفته شد و سیستم 24 ساعته‌ای که امروز استفاده می‌کنیم شکل گرفت. نکته جالب دیگر این است که دقیقه و ثانیه بلافاصله وارد زندگی روزمره مردم نشدند. نخستین ساعت‌های مکانیکی تنها ساعت را نشان می‌دادند. عقربه دقیق شمار از اواخر قرن 16 به ساعت‌ها اضافه شد. رواج ثانیه در زندگی روزمره نیز تنها با ساخت ساعت‌های مکانیکی بسیار دقیق‌تر امکان پذیر شد. به ویژه دریانوردی، نجوم و مشاهدات علمی نیاز به اندازه‌گیری‌هایی با دقت ثانیه‌ای را افزایش دادند. امروزه زمان را با استفاده از ساعت‌های اتمی اندازه‌گیری می‌کنیم. بر اساس دستگاه بین‌المللی یکاها، یک ثانیه دیگر بر اساس چرخش زمین تعریف نمی‌شود، بلکه بر مبنای دقیقاً 9,192,631,770 نوسان ناشی از یک گذار انرژی مشخص در اتم سزیوم 133 تعریف شده است. به لطف این تعریف می توان در سراسر جهان از یک استاندارد زمانی یکسان و بسیار دقیق استفاده کرد. از ماهوارهای جی پی اس و شبکه‌های اینترنتی گرفته تا سامانه‌های بانکی و تحقیقات فضایی، فناوری‌های بسیاری به این اندازه‌گیری فوق‌العاده دقیق زمان وابسته هستند. در یک کلام، اینکه یک ساعت 60 دقیقه دارد تصمیمی تصادفی نبوده است. این نظم میراث هزاران سال انباشته دانش است، میراثی که از درک ریاضی سومری ها، دانش نجومی بابلی ها و محاسبات زمانی مصر باستان آغاز شده و تا ساعت های اتمی توسعه یافته توسط علم مدرن ادامه داشته است.
هر بار که به ساعت

0: خود نگاه می‌کنیم، در واقع نه تنها از زمان بلکه یکی از قدیمی‌ترین دستاوردهای علمی بشر را نیز مشاهده می‌کنیم. تا برنامه بعدی فراخبر، خدا نگهدار.
1: Anlamıyorum yani.

رادیو صدای ترکیه امروز نیز همانند دیروز در کنار شماست. یک فرهنگ، هزار رنگ.

بعضی عطرها و بوها هستند که انسان را به سالها پیش می برند. بوی نان تازه‌ای که از تنور بیرون آمده نیز از همین دست است. با نخستین نفس دریچه‌ای به سوی دوران کودکی گشوده می شود. خانه‌ای گرم، سفره‌ای پر جمعیت، مادرانی که با دستان خود خمیر را ورز می دهند و مردمی که چشم انتظار فرارسیدن شام هستند در ذهن تداعی می شوند. زیرا نان تنها خوراکی نیست که بر سر سفره گذاشته می شود. نان برکت زمین، رنج و تلاش انسان و گرمای بخشندگی و سهیم شدن را در خود جای داده است. از همین رو داستان نان در جهان ترک نیز داستان آشپزخانه نیست، بلکه داستان زندگی است. داستانی کهن و دیرپا که از نخستین دانه گندمی که بر خاک می افتد تا آتش تنور، از سکوت آرام خمیر شدن تا شادی سفره‌های پر جمعیت امتداد می‌یابد. در فرهنگ ترک سفره تنها جایی برای صرف غذا نیست، بلکه مکانی است که خانواده در آن گرد هم می‌آیند، از میهمان پذیرایی می‌شود و گفتگو و بخشندگی رونق می‌گیرد. در پس سنت‌هایی مانند اسراف نکردن نان، با احترام برداشتن آن هنگامی که بر زمین می‌افتد و نفرستادن میهمان بدون نان، احترامی عمیق به نان و زحمت انسان نهفته است. زیرا فرایندی که از دانه به خوشه، از گندم به آرد و از خمیر به نان می‌رسد، داستان مشترک تلاش انسان و برکت زمین است. از همین رو نان در جهان ترک تنها یک خوراکی نیست، بلکه یکی از قدرتمندترین نمادهای تلاش، برکت و بخشندگی به شمار می رود. یکی از زیباترین نمونه های این فرهنگ را می توان در ازبکستان دید. نان تنوری یعنی نون که از عناصر جدایی ناپذیر سفره های ازبکی است، با شکل گرد و نقش های گل، خورشید و طرح‌های هندسی روی آن گویی یک اثر هنری خوردنی است. این نان که بر دیواره های داغ تنور پخته می شود، نه تنها از نظر طعم بلکه از لحاظ ظاهر نیز چشم نواز است. در فرهنگ ازبک احترام به نان از سنین کودکی آموزش داده می شود. نان نباید روی زمین گذاشته شود، نباید روی آن پا گذاشت و نباید آن را هدر داد. تعارف نان و چای به میهمان نیز هم نشانه برکت و هم بیانگر سنت قدرتمند میهمان نوازی است. سنتی است که با آن به میهمان گفته می شود در این سفره برای تو نیز جایی هست. در دشت‌های پهناور قزاقستان، باورساق از مهمترین خمیرپزهایی است که ردپای زندگی کوچنشینی را با خود به همراه دارد. تکه‌های کوچک خمیر که در روغن سرخ می‌شوند، به ویژه در سفره‌های عید و مراسم عروسی جایگاهی ویژه دارند و رنگ طلایی آن نماد برکت و فزونی است. در سفره قزاق، تقسیم غذا و پذیرایی از میهمان نیز روح همبستگی و یاری رسانی دشت‌های پهناور را بازتاب می‌دهد. در ترکمنستان، نان‌های سنتی و نان‌های تنوری نمایانگر مهارتی آشپزی هستند که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است، از ورز دادن خمیر گرفته تا تنظیم حرارت آتش. در جمهوری آذربایجان نان تنوری و لواش به ویژه در کنار سفره‌های چای از عناصر مهم فرهنگ غذایی به شمار می‌روند. سفره‌های ساده‌ای که با نان، پنیر و چای چیده می‌شوند و همراه لحظات طولانی گفتگو هستند. در آناتولی نیز انواع نان مانند نان تنوری، یوفکا، بازلاما، نان ذرت و لواش بازتابی از اقلیم و شیوه زندگی مناطق گوناگون هستند. در برخی مناطق، نانهای ویژه‌ای که برای عروسی‌ها و اعیاد تهیه و با نقش‌های مختلف تزیین می‌شوند، نماد برکت و آرزوهای نیک هستند و بدین ترتیب

0: نان را به معنای واقعی کلمه به یک اثر هنری خوردنی تبدیل می کنند. در جهان ترک نان از لحظه تولد تا عروسی، از اعیاد تا سفر و از میهمانی و پذیرایی تا سفره‌های روزمره با بسیاری از لحظات زندگی همراه است. تقسیم کردن یک نان تنها به معنای تقسیم غذا نیست، بلکه به معنای سهیم شدن در دوستی، برادری و محبت قلبی است. برکت سفره نیز نه از فراوانی غذاها، بلکه از گرمای بخشندگی و سهیم شدن سرچشمه می‌گیرد. گاهی یک کاسه سوپ و چند تکه نان از یک ضیافت بزرگ معنا و ارزش بیشتری دارد. امروز اگرچه شیوه پخت نان و شکل سفره‌ها تغییر کرده است، اما معنای آن همچنان زنده مانده است. در یک قرص نان تنها آرد، آب و آتش را نمی‌بینیم، بلکه خاک، زحمت کشاورز، باران، خورشید و دانشی را می‌بینیم که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. در جهان ترک اگرچه شکل و شیوه تهیه نانها متفاوت است، اما در بنیاد همه آنها یک احساس مشترک وجود دارد. آنچه را زمین بخشیده است با دیگران سهیم شدن و به خاطر تلاش و نعمت خداوند شکرگزاری کردن. از همین رو نان نمادی مشترک از برکت، تلاش، دوستی و بخشندگی است. امروز در این سفر از گندم تا سفره دیدیم که نان در جهان ترک تنها یک خوراکی نیست، بلکه نمادی از تلاش، برکت، میهمان نوازی و بخشندگی است. تقسیم کردن نان در حقیقت سهیم شدن در پیوندی میان گذشته و امروز نیز هست. امیدواریم در بخش دیگری برای دنبال کردن رد پای میراثی دیگر از جهان ترک دوباره با یکدیگر دیدار کنیم. تا آن زمان سفره‌هایتان پربرکت، نانتان گرم و دل‌هایتان گشوده به بخشندگی و سهیم شدن باد.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

خلاصه اخبار ترکیه و عربستان سعودی در پی حمله به خط لوله نفت درباره تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. ترکیه اسناد و تصاویر آرشیوی جنایات ارتش یونان در آناتولی را منتشر کرد. قزاقستان و ترکیه توافقنامه‌ای را در زمینه بازپذیرش امضا کردند. و پوتین استقرار احتمالی نیروهای آمریکایی در اوکراین را به مثابه جنگ با روسیه توصیف کرد. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما و شنونده برنامه های فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.